Nsia bo ewa dun 106.3 isra 104.5 ya filling stations wa memu eni ya maudoso wa mafu ya mamu adu ya mama kwaba wia singi na nyumire no nsia kasi ya bo naked eni ya singi kumia debira mana diya tini ya ntia sefu frayiti nintine bibia uso nyabu tine na uti adum suwa ndia mitri sabna hani ya dini nina abe mao ya nyabu wabu anua enko onko baso wakazi yinyi bakuwa na mienu mfri mbasa beka achira u se abita na wa bata na biwa ene diokano ya tipa esu yemfa.